надиху, надиху та припі, нап'яну до дефі, навгона хориву маймуше йорди, набену шерішко, навгажу кевішко, хорі знаме канфілекі. Сесена, навришку таксин.